0: kuwa tuvewa.
1: Bana obutatabika tabika chino na chino na chino abagala mujja kuwa kweze simu zibaba wade za house of zaka nizo wonzi kange ndenzi gabide mbijanja obutatabika tabika insha Allah taala
0: naam
1: sabba Allah takama muksaraba na taqabbal minna innaka tasmaul alim
0: amin
1: تواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جوته سهل اللهم لا سهل إلا ما جوته سهل يا ربنا إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا خير فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم أي الله تكوي غير لنا تكسب الله تكون مكسب وانغازي وفي وفي يا رحمة الرحمين تكون منك تكون تغير الله تكون مدوبة بوا الله نو قبيل دا تكون مدوبة الله بوا نتوبي دا بقوم aba gabi ya arhamar rahim ati allah bonna aba gabi obaragu kunjo buli mukugaba mbaddu allah bayi midya omunsonga za fe kutaso kubera mbaddu allah bakubirwe mirange banga lyonna tumalire tutase tujanjabe ya allah saba allah teke mbaddu abawanike mikono no tumalira allah bawuru bawa bachara barunji bawuru bawa bachara barunji bachara bacha allah allah je bali munsi obatonda mwebali na bachara barunji no baronya bami barunji abami abarunji basinkanya bachara barunji Mchala barunji wa sinka nyabami ya barunji Abana wafa Allah tuwe muksa tuwe baraka tuwe mali Allah tubazewa sumema marunji Tuwoku yabye tuwagala sosibye tusobora Tuwoku yabye tuwagala sosibye tusobora Teko muksa Allah mionabye tukuatako Mirimu jafeji teke mwa muksa tuwogula mwaburunji tunaze mwe ndwade Allah Ndwade ziri magumbe ziri mmesaye ziri mbibide ziri Allah mbifuba Allah gumu njanjabi ya singa ya arhamar rahmin Allah tutase tugulide wo Tukusaba Allah nifubia febi tukubwa tugulide tudeli
0: Amin. Amin.
1: Nasini nkuba ya Allah wafe. Kube ucheza musana ucheza bantu Allah wakutuse. Oteko mkisamiyo na Allah tumalide.
0: Amin.
1: Inna huwa liudhaliku alqadu alayhi. Wasalli wa sallimu ala Muhammad nu alayhi wa sallamu alhamdulillahi.
0: Amin. Amin. Chukumu samu karunjizu mwana pale FM. Mwete utambu denja ala kweba zanti. Wade muuliza mulonji. Abade kul online mwebali nyo. Ibuzo mentugira kubanga tubidamu insha Allah ta'ala. Isimu ilizido msambu. 0 mukaga 5 5 emu mwenda emu mwenda sebo CEO Dr. Hamza na Mungu akutumide nyo akwebaziza jali
1: neaji
0: nyanzi kali mwebaziza nyo mbade mwebaliza balunji nuzi yamu lapengenda kubange ja nze kalunji ya msafa bagaliza ama chama lunji ata kumina mpira wakumi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: salam
2: Ifrise gazi yidwa nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mubunji na mubuto notono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabia omutaka na abasa ama inja. Abe njigira mubyo obuzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula yakali magezi oba information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi, abaline bisulo, banna bitone. Abaline bifebi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebya maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya Ifrise weri kukua anguiza kula business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya Ifrise wabula gikozese okuvuganya mu katale
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: MTN Cola Tunes zikomiewo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekemwe dobozi ya Cola Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa goku wangula emu ku boda boda ama kumi ya abiri uboga bane ku milioni ana mubiri kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
5: Mchala.
6: Mwanje dadi.
5: Ochimanyi tabana batu usokuda kumasomero. Na esi ntezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nas.
6: Rajit etusasula anga tukoze sa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavulori mchala mugezi nyo.
7: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no

0: Nepal FM ekulira omuntu wabulijjo mwebale okuba nti mukyataddeko akadde kano tugenda mu ssaawa eyokubiri eno tubeeka ebira bye tugenda masono okuba nti wetegereza Jose wali bwayise webale tugoberera namunaye Grace okuva mu America genti tugoberera loud and clear ali wali Dallas Texas US atugoberera abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala naye sawe eno eyokubiri nga bulijjo tutandika n'omusawo okuba naffe abahana izinamiki heretheka sente okuva wali ku magoba ke nemasooka nebatujjanjaba then oluvannyuma netugenda maaso n'okuba nti tweyongerayo omusawo yatuuse dda kasooke atusomese atujjanjabe then oluvannyuma ate tugenda kweyongerayo sebwe tukwaniriza
1: bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

0: Chikumusi mkati nizumuenda. Hal FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusi mkati nizumuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكة نسمع لها على الفيرم الكل يمتوى بجوة
3: Batuku gamba mpali dekmenya Tutegeza program Iku sonsori la mawuride Agawa nunage munaira Gagase nge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ndipo kipate musiona
4: Basirikali beguangira Amerika Baginzi masu nukubeda antibafu nevisago Helicopters nezi damage ingibwa Wakatinge guangira Amerika Bacha gina masu nukubeda antibafu binkana ne guangiri ya Irani Aba huthi bali nache bala angiri de
3: Wono monsi ya fe Uganda Kukaluru Afrika, wamuni kukaluru Abulaya.
4: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya abatidwa. Pentagon ni bavu deo ni baka kasaru tena antiteira James Feehan. Wa miaka makumi ya vili muetano. Kosane private Isabella Gonzalez. Miaka kumi na muenda. Bebaruanyi ba Amerika bagenzi masono kubida antibati wa mugurumba ganyi. Obwako liba mugwangi la Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babidi.
3: Program mpudi deka menya. Wamiju David ungonebishno nongo. Ukufu kumande, ukutoku nuku rukutano Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mweza kuungese Mpalide kamenya, bila mkaga Na yosu
5: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukirize chiroto cho awatali kutuya na. Wegata ku project za feze nja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumaftaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omunamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi

0: kunzikiriza eyaliwo nga tannatumibwa nti dini yennyini ekafuwaza nannyiniyo tiyabiyita bya buwangwa bya buwarabu bitalina mutawaana ng'abashiriku ba wano bwe bakikiitana ne batiitiibya ng'abashiriku ba wano bwe bakikiitana ne babitiitiibya mbu bintu byabwe ebitalina mutawaana wabula yabiyita ddiini era n'agirwanyisa okutuusa lwe yagisaanyaawo ebyobuwangwa nabyo biyita ddiini ye bujulizi ki obumanyi bakunyumiza nnyo sitoole eyavaako Allah okussa essuula eyitibwa Suratul Kafirun bagamba nabbi sinzizaako ewaffe osinze ku masanamu naffe tusinze katondawo Allah n'amugamba ti qul ya ayyuha al kafirun bagambe nti abange mmwe abakafiri qul ya ayyuha al kafirun tiyamugamba nti bagambe abange mmwe abakuumye ebintu byaffe abange mmwe abeekutte ku nnono abange mmwe abanyweza identite yaffe abange mmwe bamwoyo gwa ggwanga nedda qul ya ayyuha al kafirun nituyigawo nti Allah n'omubaka we ebyobuwangwa babiyita bukafiri kiriya okijjawo ogamba nti nno obusiraamu tebwajja kulwanyisa nakudibya bya buwangwa ye okijjawa okubeera ng'ogani bino byaffe bino byaffe ng'oli musiraamu agenda maaso agamba nti nabbi teyakkirizaako basiraamu n'akatono kutobeka ddiini ya busiraamu n'eddiini y'abajjajjaabwe abasamize teyabakkirizaako n'akatono mbu byonna babitambulize wamu era mbu byonna babikkiririzeemu ng'abashiriku abaganda abeeyita abasiraamu bwe bakola ng'abashiriku abasoga abeeyita abasiraamu bwe bakola ng'abashiriku ba wano bo bagamba nti obusiraamu bwagala nnyo ate mbu n'ebyobuwangwa byabwe balina okubikuuma n'okubyekwatako n'okubikkiririzaamu bwe batyo ne basaala nga bwe basamira ne basiiba nga bwe baalula abalongo ne bawaayo emmaali yaabwe nga bwe bagema enkuba ne bagenda e Makka nga bwe bakkiririza n'emu mpewo z'ekika ne basaba Allah riziki nga ne mu maduuka gaabwe mulimu kasenda baguzi ne bazimba emizikiti nga bwe bazimba n'amasiro ne beewombekera mu mizikiti ne beewombekera ne mu masabo ne basala dhuhiya ku yidi ate nga n'empewo bwe bazisalira enkoko embuzi endiga mbu zisobole okugumya emisingi oba okunyweza obusolya oba okugiisa tanuulu oba okweyambula ebisiraani ne balaajanira Allah ate nga bwe balaajanira ne lubaale n'okuwongera emizimu ne bagatta eddiini nabbi ze yawula ne bakwana nabbi bye yasunguwalira era n'abirwanyisa ne bagulumiza nabbi bye yakkakkanya n'atyoboola ne bakuuma nabbi bye yasaanyaawo ne basembeza nabbi bye yasenguka era n'alagira abasiraamu bonna okubisenguka ne babeeranga mu kuwangaala bwe batyo bali totale kyennyume kyaddaawa y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi ali mu lusenyi nabo bakitawe bali mu lusenyi lulala ne baawukana ku buluŋŋamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi waabwe yabaleetera eddiini enneeyolefu ne baawukana ku buluŋŋamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi waabwe yabaleetera eddiini enneeyolefu ne bawangaalira mu ddiini bbiri ne bakawaŋŋamula nti obusiraamu tebwajja kudibya bya buwangwa n'ennono so nga bakimanyi bulungi nti nabbi yabirwanyisa mu lwatu era teyafa okujjako ng'amaze okudibya n'okufufumya n'okusaanyaawo ebyobuwangwa bya bawarabu bakimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama olwaggulawo Makka yatuukira ku byabuwangwa bya Bakureishi bulijjo byobalwanirira bulijjo byobasinziirako okujja okutta abasiraamu bulijjo byebafiiririra ebisiza enkuyanja y'abashiriko mu ntalo n'abasiraamu n'abimenya byonna nga bw'alangirira obuwanguzi bw'obusiraamu ne tawhidi nga bw'alangirira n'okuwangulwa kw'ebyobuwangwa ne shiriki hadithi etunyumizibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu agamba dakhala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama makkata wa hawla al-bayti sittuna wa thalathu mi'a nusubin nabiyya yingira ekibuga makka Allah nga akimuguliddewo agenda okutuuka ku Kaaba nga yetooloddwa amasanamu bisatu mu nkaaga faja'ala yat'anuha bi'udin fi yadihi wa yaqulu ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa umbaka alayhi salatu wa salam natandika okubeeranga bwakona ebintu ebyo n'ekitulima kyali akutte mu mukono gwe nga bwasoma aye gamati ja al-haqqu amazima gazze wazahaka al-batilu obulimba n'obubuze busanyewo budibye bunafuye innal batila kana zahuqa mazima ddala obukyamu ebbanga lyonna bwakudiba bwakusebengerera bwakusaanawo era mu ngeri yemu nga bwasoma aye gamati ja al-haqqu wama yubdiu al-batilu wama yu'idu aye sose irimu surati al-isra aye yokubiri irimu surati saba hadithi ya ibn mas'ud yeno irimu tafakun alayhi nabi ya ingi ya makka nasanga nga kaba yeto loze duwako ama sana mbisatu munkaga nagenda nga buwaga fumita nechitiche echitiche yali akutte mu ngaloze nga bwasoma aya ebbiri amazima gazze ate obuze n'obulimba bisanyewo mazima obuze n'obulimba ebbanga lyonna byakusaanawo aya eyokubiri amazima gazze ate obubuze n'obulimba bisanyewo oyimbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam omuwandiisi waffe nawunzika omutwe guno ng'agamba bw'ati omusiraamu yenna omwesimbu bw'alaba nabbi bye yakola eddiini y'abashiri ku bannabi abuwangwa bye yatumwamu bye yatandikiramu ddaawa ye tasigalamu kakunkuna konna nti abakubanga yali wano mu Buganda yalisaanyizaawo ebiggwa byonna n'amasabo n'amasiro agafumbekeddemu shiriki yalitigomezza bannabi abuwangwa ba wano okutuusa nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yekka ne baabulira lubaale yenna tujja kutandikirawo mutu ogugamba nti ebyobuwangwa Allah yabiyita ddiini wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Best Islamic radio station in Uganda, PELRL PAL FM, ikula ly'omuntu wa bulijjo.
2: Banange mpulira nkoye ntambudde nzunze bagere ebinnumba kyokka sinnalya nakulya sibyota nno ssebo
3: bulungi
2: mbadde nnoonyawe bana baaluza enkoko
3: mukadde kuno nga tekuli baaluza nkoko
2: mugambye siri mukadde nnoonye wali nkoko
3: enkoko bazaaluza ku Good Farmers Namuwongo.
4: Aba Good Farmers Namuwongo bakutuusako obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi ebiri ku esatu gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office eziza Ziri Namuwongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211 63 oba ku 0745386881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
5: Kiriza makago Kuluba fumbo bulu unje Hidu buye gaza
6: Mchalo mubi Akusuza wallahi kutujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Mungo kuda yomba lakunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo ima Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi Mwauna Nari wakakukuzo vawa Zine sawo yigi doze vdewa Kivula waluwa basajanga Umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu vada yudi Waluwa basajanga basula mumotoka Tuwalaba ukunazi mumotoka Uvinalizo vye mumotoka Mulimwe pari Mulimwe adawea Mwuzono gaya sura wa Sharire ilmaro Chana mubi
5: Sakono kukuwe insumisezi nja ulo Mudini Kunzonga sobo fumbo Bizibu chibiyo itamu
7: Aivambe seka Kwele chomsiza kananda kumtuwa ravana
5: Nakuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obu fumbo, kura makago isirama marunje.
8: Umwako guwede, kwa marilizo kusele kebisilo bea shukura ni bebizi ho, echife chilabili raba ana, abata ina muasirizi, na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu ukuduka, tuduka nechi gendelelwa, tudukolo kuchiu sobulamu, uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mkaga, uansuwa mlamu gugambanti, ukuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration bloku ya shukran baby's home okuduka kwangine kuzomweza abiri umwezi ogwomwenda omwaka biri abiri mukaga kukuriketi overugogo jangongo muntu sechinomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo ogwokudukira mu gwa mitwali isatu joka obi mitwali biri nechitundu gwalina risiti ya KFC
9: jangofu nekiti yo wanokupal FM neku AK Islamic Book Center
8: anyo muzirimu rani biri abiri mukaga ikutusibu wako palu FM Anyo muzirimu rani bili abirimu mkaga. Duko uluo ulamo. Duko uluo shukurani babies wa administration block.
5: Katibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiru kwa wengkura kurana. Achase nzobu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abirimu mkaga. Uwali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumituale bidi joka. Wanu kupal FM. Ku infinite. Beauty world. Echengira. Wamuna kueke Islamic Book Center. Sina chindi, ngoyita kunoti musamfu tano bili. Kumi neemu, kumi na bili. Fungi za tukuru wapuro wa Africa Radio. Gine kusumwezi kumina rumu Oktoba. Tumusuwa, awagidwa.
10: Mahmud Properties Limited, Real Estate is our life.
5: Jin Boss, awakutusa kutukutu kwezo mwlembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ufuwe China. Dr. Mark, omuchanjabu kusweza abolichika. TV1, Woman Mehmet Events.
11: Hello.
12: Yes, sebo mwami mukasa.
11: Mtianeyo.
12: Yono broker?
11: Yes, broker wa mayumba.
12: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
11: Chitufu. Oyakata hapisenge bimeka?
12: Ngabi satu.
11: Bei wa ajigambia?
12: Bangambia, saa taro.
11: Deda sebe no zari nyamuko.
12: Hidu waji.
11: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
12: Musigisa.
11: Global paints.
12: Mutia.
11: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina hilo.
12: Singa kweta kwa
11: wabwe. Wabwe tukosa. Sa global weather quarter margin.
12: Oh, eh. Akusiga je musiga.
11: Eh.
12: Ogo mutindo kusashulile sede zona.
11: Eh, guli umite.
13: Global Paint, a reliable product.
14: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayenna Magoma, omuvuzi wa Sinotruck avuga bulungi kukubo omubwati njagala nyo Pal FM.
15: Akadimi kale ndiyo yowe kagwera.
14: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenja ulo buza imam.
16: Naam.
14: Wale ne bantu bazuku kakumacha nga bakatandika bati.
17: Tuli omukenzo.
14: Entanda banange nzenjogere chiku Pal FM buli kimu gwecho yagala okumanya kuongera ku dini yo byabufuzi oinacho otamanyi oyagala gafudde bweru wegwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani obalu ya byafe wan mu Kampala wane waka
18: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutula no munda mugwanga lya Uganda ngabuli jo
19: Pal FM
20: tubadde mu chigula ruji okutegera gwe tugenda okutunulira na ku lwalero nebe yakolera egwanga lye erya America
14: program ya Pal FM buli kimu chituwa mubujuvu nzemba gambate muva kuchikumu msavu akatonyeze mwenda Pal FM wewe sivire ku Pal FM bulichimu chona kwa chiri
21: broadcasting from the hills of old Kampala
14: tova ku Pal yafe Pal we waka
17: Pal FM 12:26 eno soko mpya
15: akalimi kale ndio yowe kagwera yo
19: yoyongeja
22: omuzadde fura omwana wo wenkizo ngomusomeseza mu masomero agamuwe ekyo kyeyeetaaga kati nkuzigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo saako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School buterevu yeesogga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa abakugu mu karikulamu empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka omwana okugimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 96 19 43 oba 0780 97 54 wamu ne 0720 92 19 43 Faiha Schools Mpererwe Seek Knowledge from Cradle to Grave.
21: Oyagala kutandika farm ye yenkoko eyembuzi oba eyobumyu kugawa Agrofarm tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko embuzi n'obumyu tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo tusobola kugenda wogenda otandika farm yo nitukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm y'obulungi tutuukirire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 5 7 8 oba noti 7 8 7 20 12 tandika farm yeyembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
23: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomero agalese njawulo mu byenjigiriza byeggwanga naddala mu science subjects anti gakulemberwa Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gabawala n'abalenzi gali ku musingi gwa busiramu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa gava ku nasale mpaka ku secondary tusomesa secular ne dini nga tukwasa n'abaana Kurani ku myoyo ne center number zonna tuzirina vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangibwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba ku noti 7 2 5 2 8 1 8 4 ne ku noti 7 5 2 5 7 5 oba noti 7 1 7 8 7 Salam Junior School ne Salam High School.
24: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Wahid Al-Qahar, Al-Aziz Al-Ghaffar, Mukawil Al-Layl Al-Nahar, Tadhkiratan li'uli al-qulub wal-absar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, al-barrul karim, ar-ra'ufur rahim, وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أحباب الكرام بعانا بانك بسير قانا بتوعك ليش قام بيشج تيبوا يسنجو بزتو وبزتو واتشون عبوس سنجو غلو مسامني سو مسامف وما فيهن نبي مويش لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah Tuchinyweze Abantu bafiride mushiriki Misa zaba Misa family nga zirimu abatali basilamu oba abantu balwadde nyimbe zibamazeko ebbanga ddene misa nezijja mu maduwa gaabwe newewuunya misa zinagendera omusajja omusiraamu Musa nedduwa ze basomye eyo nno killatul iman obukendeevu bwa iman ekigambo kya la ilaha illallah omuntu tukula omutima guberenga ekkanzu yange bwe giraba eri white nenjitumye emakka nagamba omusajja ajineteleeta ndetya piwa white omutima gwo gubere piwa white gatulimu gwadde shirik nakashirika akatutakagala Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha tagala lamugattako kintu kyonna abasiraamu munywere abakyala munywere tugenda kufa nebona samiro ojja kufa musamidde olw'essente mujja kufa musamidde olw'ebintu ebyenjawulo la ilaha illallah tezanyisibwa Allah ahadun samadun aliomu Allah ensonga zonna tuzesigamira eri Allah bono otagala ojja kuyingira jahannam udamu ulikaveyo mushalo saja yalwala obulwadde nemumutawanya bwagamba bashahada bajje bagirongoose ne bajja ate omulokole neye bwajja bwayimba ennyimba yafudde si musiraamu kyaba kyakuyiga eri abasiraamu kaalaako bamutadde mu kiwempe bakozesa kiwempe mu kirago nga kato kagenda kanyenya kati n'obuguru ne bamukasuka wansi mu kinya yatagalidde mu shahada munywere ebizibu bijja kujja obwavu bujja kujjwa naye munywere bwebayingira obusiraamu nywera bwewazange wasali boli busiraamu nywera Allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafanga mukyala okola shiriki haji nga okola shiriki seeka nga okola shiriki ogenda kuyingira jahannam ab'ebitiibwa abaali mu ndyo ezebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannam abihu radiallah anhu yabagamba basoba bamubuuza hadisi eva ku abihu radiallah anhu agamba kala rasulullahi saa sallam yagamba oshifa nabi saa sallam jadidu imanakum yagamba muzize obujja imaani zammwe ne bamubuuza fakaifa nujadidu imanana ya rasulallah imaani ziziba zitya obujja owange omuba kwa allah yaga renewa iman nagamba akfiru min qawli la ilaha illallah mukiza nnyo okwogera ekigambo esi kyogera bwogezi wano ku mumwa wabula nga kiri ku mutima essente abantu basamidde ku lw'essente ebisolo ne babisala ku zakeedi ne babisala ne basamira allah asigala allah anyiiga omuntu okutagalira mu busiraamu tunywere ebizibu bijja nywerya ku allah endwadde zize nga tezitegerekeka abasinga obunyi bagenda ne basamira tunywere kyavudde agamba kutuba yagadde nnyo okwogera ku tawuba agambe allah owekitiibwa ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza tuubu ila llahi taubatan nasuha mweneeze allah olwennyini lwannama ddala olwobutaddira tukoze amazambi ebbanga ddene watuubu ila llahi jamia yakozesa allah jamia watuubu ila llahi jamia mweneeze allah mwenna abayogera ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah jamia ab'omukyala ab'omukibuga abasajja abakyala jamia watuubu ila llahi jamia mweneeze allah mwenna mweneeze allah subhanahu wataala ayuha almuminun abanga abakkiriza abayogera ekigambo kya la ilaha illallah munywere laallakum tuflihun mujja kulokoka mujja kwesiima kabuli ejja kulongooka tauba bajjama tauba waqala taala istagfiru rabbakum musabe allah wamwe abasonyiwe kuba tuli byasobyanga abantu nesabe allah akusonyiwe thumma tuubu ilayhi musabe allah abaddiremu ensobi ze mukulembeza okukola ali bwomu yagamba ali musurru ala almasiya omuntu agende n'abeera ku nsobi mfecho aldo mtu nene okusasi na kwe yanduruhu bigadabihi Allah kutu nene abusungu almusuru wala almasya nokola shiriki nokola shiriki nokola shiriki noga nokola tauba nokola obutambuze nokola obutambuze nokola obutambuze noga nokola tauba no baba no business so ya bubi oliyao baba no limufere chovola ba Allah nyize na jabaraka mulamu wafe na jabaraka minimo jafe abantu bafusa abantu ababera ku nsobi emyaka jonnali ku nsobi onokola ditauba musajja gwe emyaka 5 oli mubi emyaka 8 oli mubi emyaka 7 oli mubi emyaka 8 oli mubi emyaka 5 oli musegu oli muono ne tutambule ne bage very slow no jaktu kanayo genze na chi efu jongali itiride dhuhane zirema tahajune zirema okusoma Qur'ani kukunemye muli mukusoma maulire kogera bitakwata kanimi za veziganyo kogera ku Allah abavuka kuri muli kwa WhatsApp abazadabana na dalaba wala abana bora e sharia tani kira munyumbe tolinda sharia mbu mweseja kumara kubera yangi yevuga sharia wa e sharia tani kira makago mabatsaba namu sharia tani kama makago sisi kufuga sharia e sharia makago abana bobo somesedze dini abana bobo fumbidwa Obali mabito obali wali kuzi hoteli wone fumanyiwe buli bisobola kubabulira omwana oba basauda jebali basumaya jebali abana baba silam nga basilam be baba zala gwomimo go kuzala abana abo bafumidwawa bali makere mali kubone fo chimanyi yona kugani vase jebali bali muwone fo chimanyi ne bageme chigamo mixing chef fauzani ya gamba sababu okonfizira chigamo chidamu nyo message no mujitwali Koze vaka nsonga vaka abantu babere bono ikhtilat mixing tibagenda kuona abana tibagenda kuona abali muuno tibagenda kuona muduka mchalo jakolera bano basajja bano bachara uri asingana haji mulamba muchaseka mulamba wali mchikubo mchalo bomu chisajja chitulebi chimunyisa yogurt chimunyesa glucose natabuka abachara mbatadde ogwende makka taina maharam gomalaga sindika Aino kubani maharam, ebremia vigezo bili yao munsi, banange vigezo, ani anaona, seke anaona, mufti anaona, kazi anaona, omukure twala anaona, amiri anaona, haja anaona, hajat anaona, ani anaona. Abana baba, bajama, abavuka abali wana batanakuwasa abavuka muwase nchidamu, abavuka muwase. Abana mfumbiru, abasajja mfumbiza abana. Mukendezo busungu bwa katonda hanyiga saidi ya gamba omuntu alimele kokutambuze Allah muwazine barua biri akwezu biri endwadde bisimba bisipi no bwavu tuweka babwavu bwa kwa dino tuna wani moka Allah nakwaseleza halali no kwatemi twala tano juwa malaya senga wataina chalia bali muchalo tubadde gomba tabaina chebalia emusene muzwa ba malaya watazawadu fa inna khaira zadi taqwa mwesibire ntande singo kube nyunju kucha Allah watakuni ya ulil albab agama mutabange bananyi magezi wakala taala na gama loweshibwa oho ma kwa ina ma kuntum aliwamu na mwemba yomuli nyone kweka mukonini mwekeka mubiro mwekeka mubiwoteri ebili mune ebizikizo bilaba nga bijude ebizikiza ebifo bibondo bifirie bila bikazi dhuluma gazikiza mwekeka mugazikiza ni aba baraba wa huwa maakum Aruwa muna Allah we muli wonenyo mweke da mukoloni bagena Mombasa nibadile moke zitente smitente nibasteka mba malaya Allah kulaba abalaba saja ye unyo mlivu yagama ni we unyo mtu sawa musamu ne tunu munano gwe kiro ebitane bimusaled na imirira twali musirikali wa traffic atide chegero chwa traffic samwenda twali mu 23 wadde kubitala wali chiwi wadde ruddawa wadde wandegeya nimara kuvako no tambula nga kirezeno green ne Allah tulagi debira gro imeka Naga don't no kola. Naga do no gano kola. Naga don't no kola. Nevi daga if tawaza java sajaban bahali dunya because such tegared. Sawa kumi ze cho sawa mwina. Abasiga yinga twali wo mui mirida. Bimekabi atugama la timye to gano kimirida. Mekabi atugama la timye to gano kimirida. Chovara ben sion ne tagus. Abara kwa mukava. Embulu zingange mundu. For wave mojo nejo nezi jemo zibu. Wakala tara inna laha. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تيناتي مويكويك الله تيناتي مويكويك الله نيمونا كوي سيبيرا تيناتي مويكويك الله بروتكتر يوكوي سالي شغامو تشوير نميقامو كم ولا تقربوا الزنا تمسمر وبتامو سيب إنه كان فاحشة وساء سبيلا بابا دانجا شاو ومكوبا بي كوبا بي أبانا بموين أبا سجا أبا شارا أبا كورا بني مدى كوبا ونفو نمولي موبيان مجا أبا سجا بمجد كولاتي أبو رد بسجا مابا جنة مكاقابا نموين Mugende kumune mwesaba abali kungudo obusungu bwakatona buchozi bwa chikachi ndio omusajja agenze safari agenze mumune no nyingira makage agenze gwanju no nyingira makage banale abatia mukuba ngabagezi kumune muloka za mpaka embarara yatwala mukamune tibao tibaita mulwera mungu nabatano obuswavu mukamune yafira yo mipira ngogurenzi kumututte gadagasibe mpale mu mioyo jabatia mulwera Allah busungu bwakatonda nagambo shiba nabi sallallahu alaihi wasallam ngamaliza يحدث فا قبيثر جند بن جنادة وابي عبد الرحمن وعاد بن جرير الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت شاء الله نوبولي كباين شاء الله من يوم بيو شاء الله مجزك شاء الله والمسافر شاء الله من دبي أبانا من جنزة دبي من شاء الله من السعودية العربية من شاء الله من يوم بيو بيو من شاء الله من أبو كوزا وكابا ولا من شاء الله Wetile chikema waka, obutamu zibomu nyumba na mbobu chiyao chikema chochigamba ko. Muleteba nyina mwe, muleteba ganda mwishari ya bekizo kumere waka. Ebikozi biyoleta walonga chisingani mchala wobu nunji. Muleteba kuma mnyumba. Haunawa judu obzubu elere. Mubisomero, mubisomero abana baba antu. Itakila hafuma akut. Kya Allah unawo woboli. Wa atibi nisayi atala hasana. Gobeleza echibichi kobeleza kechurunji. Mubere kubimbe kuberanga mugobereza kubibi bibi yagama ngo muntu wogudde munsobi gamba safrullah astafrullah safrullah tamuha agakije kusangura we kibi ngokoze kirungi wa khaliqin nasa bi khulqin hasan muisabantu mumpise singo kubenunji mukoze abantu mbayise bununji tembogola tembuvuma abantu abantu bavuma abantu kulwaga tibatiba gebayina gajja kugwa wencha okosa abantu babogolera mubogolera abachala mubogolera abakozi nembayitembwa nembayitembizi nembayita buli kimucho na abonawo abantu bakatonda abakwasize oberenga goba kulembera berango tya katonda oleme babogolera oleme bayisa kubayisa mumbere tayina tayina buvunanzibwa tuberenga tugolera ebigambo ebirungi yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yange semba yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ينكز الله أن يكون منكم فليقول خيرا أو ليصمت أيقول ابن جبير وتعينا سلكا بوتو ينا فضاء سلكا سمع القرآن كل ما ذكري نبي قام ابن جبير سان الله على وصلى البشير نبي محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر نبابتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عالم جميع حوائجنا فقضها اللهم من يدي التوبة بالدوار مجمن نبتريم الله يتمري يا رب العالمين وعالم جميع ذنوبنا فاسترها يا اللهم من يسر إذا فتبكر يا الله وعالم جميع ديوننا فقضها يا اللهم من يمبانك تسولي لي يا الله يا عباس اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وليس يا الله بانبا في يا الله تبين من مبين من يا رب العالمين يا الله بانبا في تبين ما يوم بفانك سو بانك سبو جد ديري سبو يا الله بتاسو بانك سبري مبانك سبري ونبا تلو يا رب العالمين يا الله وانا فوين تامبو ليزا حلالي بوين يوم بيزا حلالي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: Mbori mbulangi, tiyari kwa mburi ya 6x6. Kwa Suleiman Chigundu, wacha azirimu. Suleiman Chigundu. Dokta. Nagamu ishu wa man lam yuhafidhu alaiha. Omundu atayakuma swala. Lam takullahu nur. Taina chitanga alachona. Wala buruhana, taina kabono kamaragati mukriza. Wala najati, tagenda kuona. Kinochinti isanyo. Wakana yaumal qiyama. Omuntu aleka yesola musajja mukyala mbu bali mukusoma bali mu meeting bali mu mbaga best man metroni hali awa mukola maso mbitete ingatali na buherere wakana yauma alqiyama agenda kubera kuna kulwe kiyama muliseswala ma firaun laanatullah alayhi firao wa hamana ni hamana ubaya bin khalf ubaya bin khalf bagala bange tauba bajame swala swala awalu ma yuhasabu alabd chigano kusoku wa uzuzi wa mundu yauma alqiyama swala umma bantu basala bali mwakede bali mwawino ale yabasibemi omuyeje miyezi kumbi mwa mukaga baganya okutegera obugere bunyiri bwa yamba timule ganja swa kusala alladhina hum allah yagra na wala yagra kwabo bela mwabo ne muchala go wa doli mu europe wa doli mu america wa doli udawa umaru abana babantu mbatu teye bwenu mbatwala nabana mbagambo kusala nga basiramu basale bawone esoka ari kunna kwagenze kucheyo niye mugamba sale umane wa mukodomi wange yanyumiza nankabya amaziga haji muguruma nangamba kujja nagenda kula ne mfune bizibu ne panike mikono ne ngamba Allah ntasa oh tasa nga wali embera sinunji agala nantasa olweswala oh nantasa nagala chusamu wanuendi siwalunji ne panike migoma ya Allah ya Allah kwa gambo taso mtu wa sade Allah koja na antasa na antu wala wa antu wa wadu njine tuko kufayo nga njagare kweti yeo kiri Allah nesa nyuka ama nubo kiri Allah nosa nyuka nje mwanyineze bawe ya fa na atu kama mwarawa fa kufumbirwa mkubile simu ne mungamba amina ogenda kufumbiza na ye sente sinafawa na katulimu meeting again maso bawe aliawa wabwe wale ya mtu wale nga mvuka muto ne sente ze mutwe togwa munuma yafaga mba mutwe ngale muchigega mpya na yo mutwe Allah twaddo bulamu tubukosezza ubi ba jamaa tukoze ubi mwenyeze mugama ntani chamani wo lchikorwe mbaka yo mwana Maryam na gama Allah emyaka abiri chafe kitingo mutima gwa yagamba chemani yagamba seka brother baba Allah yagala nyum mule kere nsonga zize alladhina hum Allah gamanj abo ala salatihim daimun nabye ku miswala kuswala nga bazibere ko butiribiri tayinza butasala mungu amusasire nsibambi basajja mwanguliza abasajja azala haji wange haji matembe wa mubaraka nasoma naye ku birali ebisera byeddeyo kabaka atalyonu baliyeye wawe rakai emundu embogaze enaka zivuge ngoma zivuga swale tuko ya dhuhur sibami na kuata kutama na Allahu akbar muri basimya bambo wasimya bambo wakaba ngale baba na bambo wali bagere bagere bamkuata kabaka ga mumuleke kabaka unazaruru mumuleke haji mumuleka sare nabine bisiram bi imani dhaifu nimtani ko kuvaine bikofira nabine biingire swala Sibambi nguanguliza basajja enako kumyezala manzani ngatayogera na bara mbaraka anga kama tunazanya tayogera bibaku banga mpira anga agira bugizi akora yibada pake enako kumyezivwa gwako wazisanyi saziri baziyingide mbaraka muzata yali mulamu yaji wafe nakasu zinga mulamu na mpeza ne sukari enkera enela manzani siyaba teye kalisa yali asomesaluri bari zakoli yafa gomanyo notuka yo Siyo. Sajja ba na manzane omuli abasajja bakuru. Kusadda kamisinga jijule mmere tibetaga na kubasaba. Ngabaliisa. Embiri basigula abasajja abawarabu. Bigeti ya mmemuzi sibye. Allah balaba. Tibazi tusa abasajja abo tibazi tuse. Ngomulamo gwe gwogera maiti ya yogera. Nga yagenda da safari eruhama yagenda da kalisa yagenda. Yogera musajja omuwarabu yagamba. Yagamba baddechi. Kamugayazi wa nebi selagi ne dunia. Na manzani tojigayari ila yesemba yo. Ilia yesemba yo nga tibamanyi. Agamu ushiwa Rasulila sallallahu alayhi wa sallam. Hadise ni gamba kala Rasulila sallallahu alayhi wa sallam. Anna mani hafadha la swala. Omutu wa yekume swala. Akaramahu Allah bi khamsa khiswal. Allah muwevi intubitanu. Yechitibwa. Yebebei. yarfau anhu dhika al'aish obulamu abu jamu embere mbi sala mugane bamwita fadhil ali Mombasa yafuna akisenenga seka umaru sichakola na leta ngane ebintu okubije Mombasa ne leta sichakola nagandira muswala bagano kwazine Mombasa yenga ali wane mabega wa imam yagame ndebe za buto ziri mu nyumba mubera mu shere sala mwalira muswala sala mwalira agama njanywa sala ebintu bitano Allah bikuwa tofuna buzibu ebuzibu nebe mulabo rwairo be mwina simenye mimo jono ne se go jono nye agambe chokubiri wa adhab al qabr ومن فيكم الصلاة والبروز يا كبري ويعطيه الله كتابه بيمينه الله ومن فيكم الصلاة مسجى مفوكا مقاقا مابو الله قنمو يتابو چنم قرقو قدجو ويمر على صلاة كالبرق الله ميسك صلاة نغور ممياء ويدخو جنة بغير حساب ومن فيكم الصلاة السلام يا الله قنقو ينجز الجنة نتبال الدواء صلاة تبدتي تبدتي وكفاكم مجابا كدوري 7 hours Nuganuk sala. Oof. Waman tahawani ani sala. Omutwata gayari de sala. Gayari de sala. Akabahu Allah. Bikhamsa ta'ashara uquba. Inako gana ko bitunuk mazi wudde wudde. Halla gana mu punishing ane ebono zo kumina bitanu. Omutwa gayari de sala. Punishment kumina tanu kash. Ajabifuna. خمسة في الدنيا ابي ساتوا يفنا كاش كنو كونسي وثلاث عند الموت ابي ساتوا بيفنا فا وكسلكو كفا وثلاث في قبره ابي ساتوا غنا بيفنا مكبري وثلاث عند خروجه من القبر ابي ساتوا بيفنا الله بموافا مكبري فاما اللوات في الدنيا ومنتو بغيا فكسوالا بيافني وانو كونسي ني اتبيا بيافنا وانو مونسي فالاولى السوكا نزع البركة من عمره وبوانغا سب الله بجموم كسا مشاينة مكسا هبالين بينا مكسا مبرمي واو مبزنس مبرمي مكسا موفيسيا مبرمي مكسا مفنبا مبرمي مكسا موانابا مبرمي مكسا اما سمنا قام بقالي مبرمي مكسا قسمسا علي عزيزاكو سبي بي سيكسيناني Yagenda za Allah sono gomugamba zaza ali muguru azama nadamu kusoma ali muguru abasiba mu abachala nga muri mwakedi muri mukuja oga Allah emyezi mukaga ne mudda waka nadamu nabata ali muguru akora ibintu ali muguru conditions yazisamu na muguru muno munsi kuba bikura byabo beba birungi yesinga chitamwe mirembe bwewe labibinge nseta muka aha agambe soka la jambra mu mikisa wa thania omugayavu kusola tumuhasima salihina min wajihi busangurwa obonelo baba busangurwa obo asangurwa mo asangurwa mba bakozi be mirimo mirungi busangurwa obonelo mushenyi mubakiriza asangurwa mbakiriza Obono bwabakiza tembula bikako tebomula bikako omulabe ngecheyishi obali hajo basi hajo bahajati obasi hajati ngolaba ine chizikiza mucheni oboni bobukiriza bomusangurwa mucheni che tabana bwo abane chizikiza suri agama kusala yekiro umura sala yekiro akira kumachanga ina nuru fi wajihi abane chitanga na mucheni che abakiza bakiraba Allahu akbar nagamba ushiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ya'maluhu omuntu omugayavu muswala kuswala buli mulimu gwonna gwakola la yajuruhu llah alayhi atamusasula mumpeera nebonaogene makka nebonaosaddaka eswala kumuntu eringanga omutwe osobola okutemako omuntu omutwe bamuyita kiduudu mu busiraamu oli kiwuduudu bwoba tosaala mukyala gwe oli kiwuduudu mubusiraamu musajja gwe oli kiwuduudu muvubuka gwe muwala gwe oli kiwuduudu gyoli mu europe oli kiwuduudu gyoli yonna gyokolera mu amerika yonna gyoli yonamusi yabara boli chududu toli iko mutwe oli mwerere chududu toila didi warabia echo kuna chafu na mtu atasala leru faulahu dua ila sama eduaze tezistura gena muguru tibasitura ba malaika chichi chori kati gwo kunsigo okola mushi walifudde no vamu duaze tezanu kurwa Tawani abwere ni muno twala maseka lukumi ni bakusabira wakanga to sala. Tawani abwere mugera muitaita ba maseka balombere duanga tibu sala. Baganye dua abantu bachala baliawo baliawo bo mulimo gwabo kubasabira duo to sala gwe to sala to ina mugaso muno.
1: Buli jo bana Uganda bazukanga bali nebirubirirwa. Omuzadde ateekateeka sente z'essomero, omusuubuzi akuza business ye ne family ezimba makagayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'ebyo mu maaso. Ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuviira ddala ku kutereka ssente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'okusimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna eriku ly'okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 2 nooti 5 5 emu nooti. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 76 nooti nooti 75 Munana Munana Tropical Bank here for you.
2: Umwako guwede, kwa maririzo kusereke visiro vya shukurani bebiziho. Echife chilabirida abana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi genderelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate ku anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Uansi wabulamu ugugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezi ugomenda, umwaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Obi mitwale biri ne kitundu gwa linali city ya KFC.
3: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko lwo bulamo, duko lwa shukurani babies wa administration bro.
4: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
19: Uwangi, umbiyo tia lero.
25: Ndi bulungi.
19: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
25: Looza kubulamu bwa abantu.
19: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
25: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
19: Spring Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout, Masaka Road.
26: Okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
27: obufumbo mwe tuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageze ekiro obufumbo
28: ngikutuusibwako Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne bashekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ewuloba essimu 0200 998 Nyasa tumwenda oba ku 0702 493 46 oba ku website www.tasnimjunior.com
26: FM Ukwaniriza mu program obufumbo
29: obufumbo ensonga edala almar'a omukyalo no gw'olaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate chitonde chirino obulamu naye watamirun ila romansia romansia romancing kyagala nnyo mukwano ogwo gwa romancing ogwa singo kutegeera oluzungu kunze romansia tataj chetaga nnyo ila romansia
5: obulamu
29: obulamu obwokuzanyira ku bwongo okuteeka teeka fayajibu almuamala maaha birifki weta aga okura gana na ye kwa tampura wa muraati nukwe ilangu limuwe gendereza wa mashairin nukwe ilanga ujayo bukugubo na ehye chitonde icho alrakiki ichina fugu chulawa ate wal muamala uteko okura gana na cho bilini nubu kwa tampura wa rif bilini nubu kakamu wa rifki nubu kwa tampura yazidu mimakanihi azawuju lada zaujati echo no chuku ungera gumusajja echifo chamanyi nyo wali mchala wo
5: toburunji umtade mumbea romansia
29: romansia katubi warabu sina romansia echitonde echo chitade mumbele fanagana wechitio uwe ungera makanan
5: value
29: ochijeyo burunji wangana chui value chirimuchi Uganda kati ya wali mchala wo
26: kukwaniriza program obufumbo
29: obufumbo ndaga mwami wange taina mutawana wallahi era wala yukallilu minha era tuina chokende era mungu ngo musaji okubera anti echo kisinga omuntu okumukwata bil unfi ne kabyo ne fujjo fil muamala bobokoragana naye daima
5: bangalana
29: e bangalyonna Ekintu ekyo bono okikola ekya unf ekabyo efujjo kitu kukijja kutwaliza ilaja fa'il qalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa nuyanga talabawo wayukallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri kutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb kima mufu
26: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
29: obufumbo
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكومي مسام فكرنيز مدى بالي فيم كتو لين كواني ديزاني نتايمو program أبو فومبو كيبا زمي نبي وصوب الدوغوانغو كولا كونا دلاوي كينو أبا فنيا بلونج الحمد لله رب العالمين أبا فنيا كسوم وزبا والنوالي سوا اجتبا الله سبحانه وتعالى بلينغا بواه وقومي انكريزا abavidwa kabantu bamuntu basasira tugamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tusaba kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bawempere nungi mwewe bakulemeza mukurongo usaye byabasoba konga abantu baberenga basonywa anatira unakuwa Sunday saba zituka zino tuba tumazo kuguka wano program obufumbo mu Twitter okutunulira okuba tochi okwe kuba mutochi amayumba gafago agaba biri mwami no mchala tusaba tyo kubanga tugakumiramu obulyawo ensa esanyu nokubanga gali free from mutabanguko chokane kisingo obukulu kwe kubanti no obulyawo injabu zino ze obebivamu nabyo bitambula nabiberanga bitu bigusa mu mberezi mu bendala lunaku lwa Sunday nakuzomwezi zino si 12 13 ye izibona mugwanga bamaze okubanga baddayo kitegeza nti abazadde ababiri abaina abaana wadewe bigambo bingi nyo okulaba nti no obulyawo binatambula obulungi nze kalungi mbeera waneseka Yusufu Mutimba mbeera waneseka Yusufu Mutimba tugenda maso nokutunulira ensonga z'abafumbo twagala okwebaza mwena abafaayo ne muwaayo akadde kammwe n'okuwa value obulyawo bwetusobola okuba nga twogedde wano ate n'okusingira ddala okulaba ntinewo okutemu kimu bibiri n'obitwala nga bibadde bya mugaso gy'oli n'obikolerako obulyawo naffe tuliyimirira ne tugamba nti nno naffe twakola ki twateekako ettafaali wiiki ebeera mpanvu ekyenkanidde awo mubaddemu ebintu bingi obaddemu wakuyita muguta badde wakuyita muguta
7: demo okuzika
6: omukama
7: kabamba guru
6: kabamba iguru
7: ndoba chogede
6: oyo andi kugame kabamba guru kabamba iguru
7: kabamba iguru
6: kaboyo owokuna
7: oyo
6: lukidi owokuna bamuzise era kati ate abantu balina
7: Baronzo Mrala.
6: Hmm? Eh, Baronzo Mrala.
7: David.
6: David. Edward. Eddie.
7: Eh,
6: what for ABC?
7: Chinyanangoma.
6: Ah. What's that was soka?
7: Oh,
6: I put up. Right, I'm sure I was soka. Nay, Omani,
7: Papa.
6: Even to be a moon, Omukomoru Kasaguja. Guaguze. Even to be a moon. Gamba. Aye, Gambetia.
7: Ajeje
6: jibai. Yoti.
7: Yoti muluk. Man
6: tu til muluk. Mantasha.
7: Atuzil
6: muluk. Mantasha.
7: Watuizu watuzilu.
6: Mantasha.
7: Biyadika alkhair.
6: Innaka
7: ala kulli shay'in qadir.
6: Ala kulli shay'in qadir.
7: Naam.
6: Okay. Kali byonabi ebyo ebiri awo. Twagaluke baza. Abaise munteka teke yo na hiyo ya wedi.